0: dale.
1: Clic. Aprende, aprende, aprende. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic.